0: Rebecca Byrne's outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: Ons gaan nou begin, hè? Dan wil ek julle elkeen nou vir my sê, wat is jou naam en jou van? Waar bly jy en hoe oud is jy? So sê nie, maar ek sal sê, ek is Nicolette van der Merwe en ek is 30 jaar oud en ek bly op Brakfontein. Jou naam, waar vanaf kom jy en hoe oud is jy? Gaan ons op begin hier by Denzel. Sê gou vir wat is jou naam?
2: Denzel.
1: Waar bly jy?
2: Vlei.
1: Eerlandsvlei. En hoe oud is jy?
2: 7.
1: Oké, okay, Trissie, kan jy nou al dag goed met my van 1 sê?
2: Ek
1: jy lekker hard sê vir het praat, nie?
2: Leen, lang doon. Ek is 8 en lang doon.
1: Trissie Paulsen, nie? En is Lissie lekker hard vir jou?
2: Ek bleek Eerlandsvlei en my naam is Lies. En ek is 13 jaar oud.
3: Ek bleek Eerlandsvlei. My naam is Anna. Ek is 13 jaar oud. En wat nie?
1: Niet zo, dat is perfect. Alright. Nou sê gou vir my, Anna en Driesie en Marlies het nou gesê, en julle allemaal bly saam op Eerlandsvlei. Wat sy werk doen die ooms allemaal wat hier op Eerlandsvlei is? Die mans wat hier op Eerlandsvlei bly, soos om klonkies en om Willem en so, wat sy werk doen hulle?
2: Skaap.
1: Werk hulle met skaap en wat sy werk nog?
3: Op die land.
1: Hulle werk op die lande. Want tannies wat hier werk, werk hulle ook?
3: Ja.
2: Wat ja, precies.
1: Ja, en Tannie Sina en Tannie Roos, hulle werk ook allemaal hier by die school. Alright, nou ek wil jy nog vertel, wat se werk wil jy enig doen as jy groot is? Dit kan op die plaas wees, of het kan op die dorp wees, het kan in die kaap ook wees. Wat wil jy enig word? As jy plaasjappie word, is het recht. Jy vroeg het altijd ook gewees, nie. Jy vroeg kan toch enig op die plaas bly, maar dit is nie so lekker op die dorp. Maar Lies, wat wil jy word as jy groot is?
4: Een
1: politievrou. Ek gaan vir Jacobus Kastoor om sê, jy gaan klomp politie man uit, jy laat sluit kom. Andries, wat, Trissie, wat wil jy eendag word? Plaasjappie, dit is recht. Jy vrou ook van op die plaas bly. Denzel, wat wil jy eendag word?
2: Een
1: lorrydrijver soos hoe nie wil, dis mooi.
0: We thank you for your support of Africa Byrne's outreach program. For full details about our other projects, please see our website www.africabyrne.com.